Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Bia be be na eko. Training service and fitness nyina. Esu ni sadiso. Me su